to egbe mi na de donu kan to biblu ya mi to me se wa o po mi na hia mi a tin do jere de na o de o ta mi bi oda mi na unu kun mi to un tutun to e mi na hia o ho mi to to egbe mi bi oda a fo vive biblu me to do hona wo do mi to divie ton po to kla po gbogbo me ton po agba sala ton po ziza ton po anazin da hamena mi te pe mi pe hona mi plo mi de anami de mi to olo ya do po to egbe jesu yin kan mo e ho de te mi ande do lo ko do ya lo me din o tanu gbo titan Ota chiro poto. Ovi levi ton le gecho ni ko ale po ne mi po visunu ko ale ton le po amali eza po eblo ni po uze le po ovi amro ni ton le po along po mose po meria ni po visunu along ton le na badi po abinu po eziazale po itale po eliazale soji el afale po efinahazi po abushale po abushale soji buki buki soji uzi uzi soji zeli ya po elia soji megali elia soji amali amali soji aimitu soji zedali zadoki zadoki soji haimazi abimazi Zodji, Azalia, Zodji, Johanani, Zodji, Azalia, Azodji, Akunoton, Wato, Ho, Solomon, Ton, to Jerusalem, Azia, Zodji, Amalia, Zodji, Aidi, Zodji, Shalom, Zodji, Shalom, Zodji, Hikini, Zodji. Azalia, Soji, Serala, Seraya, Sala, Soji, Joyazakia, Soji, Megolo, to Wilena, Okruno, Bed, Judah, Jerusalem, Pugmo, Alo, Nevkanzai, Tomadali, Visun, Leviton, Leso, Le, Gacheli, Koakpo, Melepo, E, Lewe, O, New, Vigil, Shaleton, Lepo, Libnipo, Shemipo, Visunu, Koliaton, Lepo, Amara, Poza, Epo, Lilipo, Po, Uzielipo, Visunu, Maliaton, Lewe, Maliapo, Musepo, Elewe, O, Wedo, Levin, Leton, Kededi, O, Toyton, Leton, O, Vigel, Son, Gelemime, Livin, Visunu, Eton, Jati, Visunu, Eton, Hizam, Visunu, Eton, Joa visum etan ido visum etan zela visum etan jetele visum etan visunu koa itan le poa amimadabi visunu etan le kola visunu etan le akiri visunu etan le ikare po visunu etan le po abizane visunu etan poa achile visunu etan le po teazi visunu etan uzilea visunu etan uza visunu etan po saule visunu etan po visunu eleka itan po yama Amasayi po aimoti po na ekale ton le po visunu ekale ton le zefai visunu eton po nati visunu eton po eleta visunu eton jiraba visunu eton po ke visunu eton le po visunu samuele ton le oklonji joeli awe abija visunu meale ton le po maigilisi le po visunu sele ton le po Eusa, eton, smaditon, Dodi visunu, etelepo, asa visunu, eton, po, elewe, yemehe, Davidi, desan, azon, raton, jito, hokruno, ton, meegmo, dokto, alketon, tindo, obodje, yeson, yo, hale, do, wa devizan, to, go, tutu, go, hokleton, leton, no, konkaka, solomon, indoko, do, ho, Okruno ton to Jerusalem mi ton na te ta zon kan ye to wa kredi o u ka ye ton le ekele we e non po visunu ye ton le po son visunu ko ale ton le po emeli a po anji ton lo visunu jueli yuen sunu samueli ton visunu el tale elkana ton visunu jolohami ton visunu elieli ton visunu toa ton visunu zuli ton po visunu
Ele canaton le vesunu yeton vesunu vesunu el canaton vesunu joli ton vesunu vesunu zefala ton vesunu tarai ton vesunu ashle ton vesunu ebiasari ton vesunu kolaton vesunu ezali ton vesunu kolaton vesunu po asafi vesunu etan po mei nono ala dusi etan jia etan jila asafi vesunu bele etan vesunu sema etan vesunu mekari etan vesunu besha etan vesunu malki jatan vesunu etia vesunu zela vesunu ada etan vesunu etari vesunu zima etan vesunu sema etan Visunu Jatiton, Visunu Gelsoni, Visunu Leviton, Bodoto Allah Mion, Memesunu Yeton Letome, Meleliton, Edna Niko, Visunu Keshiton, Quabiniton, Po Malkuton, Po Visunu Ananiton, Visunu Amaziaton, Visunu Helekaton, Visunu Ameziaton, Baliniton, Visunu Cheleton, Visunu Maliton po visunu mushiton visunu melaton visunu leviton levinu le mesunu yeton le yedena azongo tuto hojiwe wetoton le po shegba alon po visunu etan le po to avo sata agba avo nuinami metan ji po doto agba nuyon aton ji na azon etan wegba uton kodo na dono basi o vese na israel le kredi e mose mese jwa ton degbena ele po e visunu alon ton le Eliazale vesunu etan Finiazi vesunu etan Abishau vesunu etan Bukri Sobas vesunu etan Uzi vesunu etan Zelai vesunu etan Meali vesunu etan Amidali vesunu etan Ahitubi vesunu etan Zekodi vesunu etan Ayani vesunu etan Divi elewe wen O te fini no yeton le kredi, o sradido yeton le to agbo yeton le me anlan vesunu alan ton le san kwedo ko ahitin le ton mena ye. Mami mate tan lo ye uwe ye ye helubi a igba juda ton na to agbe gbeji eton le do le pekpo kikba danji to da kolo ton le pokpo beta eton le po e ye ye kalabi vesunu jefuni ton na na ye so ye eblo ni to da kofi beta do ton lo na vesunu alan ton le libu aga po agbegbeji etan le po javi po estemu ni po agbegbeji etan le po po hetere ni po agbegbeji etan le po po gidia ni po agbegbeji etan le po acha ni po agbegbeji etan le po po beshe merci po agbegbeji etan le po po dosan Yesunu benjani tan le meun geba po agbegbeji etan le po po ale meti Ale meti agbegbeji etan le po amoti agbegbeji etan le po pipo to vesunu ko atan le po eye yi to da ho a o nagbon o dide dale son kwedo wendo ye tan le ton me san o da wendo ye tan le ton me o da manase tan tan po ro ran vesunu gaicho ni tan kede di kwedo ye tan le son kwendo isa kale tan le me po ro son wendo abseli tan le po me po ro son wendo naftali tan le po me son wendo manase tan le po Bashani metoda ho wiaton Yeso na visunu mele ali Tan le gbon vodi de dale kredi Kwedo ye tan le son kwedo lebun Leo beni tan le me kodo son Eto gadi tan le kwa me kodo son kwedo Jebulu ni tan le kwa me kwento Toda ho wia we O bizeli tan le son Na ha lebinu le o to da ho le po agbegbeji etan le po ye so na gbon o fo dide da le son won do vi jura tan le tan po me po ro son won do simon tan le po ton me po kwe de benjamin tan le po to da o ile wo ye yira mo yi da le a da de son won do vi sunu ko la tan le tan me agboji etan le po son won do iflami tan me ye so na to da ho fi beta do ton le lan fi kemi o to O kota e flami ton to agbegbeji etan le po gezeli gaso po agbegbe etan le po jokmea ni
po agbegbe di etan le po be sale lo ni po agbegbe etan le po a ijo la ni a po agbegbe etan le po gati lilo mi po agbegbe etan le po a ko se be bloke re ala devie de pe pe mi ko pon de mi la ze sa yo kruno de to o de me fono te da foto jibu do kono kruno a ko mo gbe di le lo o kono me lo a pa jire lo gbe di le na be se to nlo bagbede na yi lo o de ra jomi o do ye na mbi basito o nu a ko pon to ho jiwe ho to meton jesu yi ko me mi ho de te mi na fono te da fo mi ton ji ba mi na na nu ni na mi ton nde pe pe a hewa na okru na credit nu na po manda opo do na we yi na do na hu ga na do mo yi ze daga ni dope oto na droje mi do na do na hala mi de mi wa na do sen mi mi ho de mi na kala yi to mi si bo do na ki go mi ton to jesu in come jesu in come mi o dati ni she anaze da polo me